0: 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live.
1: Streaming live
0: on www.radiosamoa.co.nz.
2: Usi mai ala fa fo foma o le fa po po fo e nei o tala fo mai Samoa. A wina sa mai mo e ela le tio fa longo longo le Radio Samoa tasi lima i va tolu amo.
3: O te toi fa talo fo no ta tu tu no le nei fa po po o le ngad wenga fa fa pea. Usi mai ala fa fonga. O sala lau mai le te le o li poti mai le tunu o Vietnam. Fa pea o se talia o fa ilo ai fa mtalanga mata o li itelavo mai lo tatu o tunu. O tua ia ele maliwa ia Lorenzo le Malu. O se sui o le kengi o le coconut cartel li sini o se talia. Ai Samoa o fa nga solo su e su e nga leo leo.